راه گوتی فواد، راه گوتی بدر فکوتا و سمتی ویچ پریپری آرکو و باقا سایت و آنسا امیکار اکرام گوانتا آنسا کے کاس ہو چوٹر بنا بنا بلا بنی بھائی سکی کس ہو آتا کو سرین کھلاما ہمیں لائے پیر ملسما سننے را سات بین ہونے سمپور رائے دیری بنا دیری دنے وار دو کم را رائے سات بین ہونے پنی سمپور رائے دنے وار دی بے زیادہ زیادہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ دیں بلکل بھاگا لگا رہے ہمیں ستھان دے دیں اسے تو سو آواز رہے کچھ تو سو آواز رہے کچھ سو آواز رہے سو آواز رہے سو آواز رہے کچھ رہے بھاگا سم سو آواز رہے کچھ رہے کھلا بیٹا ہم آکار اکرم پرست تا سرشتی خطری بیدہ ہم سو تو پہ ہم آئے ریو ڈھور بارا ہے ایک سو تین سو آٹھ میرا ہاؤز اندر من کو آواز سو آواز رہے